0: veće, od salice vrelo i grbečko prelo.
1: Božo, pozdravljam te Mihajlović.
2: Krajiška, Vebo. Najbolja krajiška muzika.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Za našu voljenu suprugu i mamu Kristinu Marković uz poruku: hvala ti što si srce naše porodice. Neka ti se ostvare sve želje. Vole te suprug Nebojša i sinovi Miloš i Milan iz Beča. Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Kristini Marković iz Beča srećan rođendan žele tetke Divna, Olga i Dragica sa porodicama.
2: Juju!